0: Enkai naibelekeny osingolio taranya Daudi Pose itabaiki yiok saa ong'wan nang'or ildaikani ora tomon aare tiatua enkitesheni e Mayian FM iboitare ntiama Sidro Murale enkabelemakuti Emmanuel Ole Kisemei
1: tenebo nanu PK lelio na show saitakwe
0: na show leng lona naini eti mbura na jenol kerinti dia leloita eju kirmasi pookin marasi na natia tu enkitesheni eti mamenye engera yenye sian tenebo si seyalo neju kina pookin metasiria na kaki eti no shiake
1: kumok na mita grai
0: yes
1: ndo kiti nekija kigera na kikake yu
0: mairo
1: ndugu yangu
0: ehe
1: lolo kijana ni tomonari
0: tomonari
1: ayuno nano joka nyona grasa toldo kana lolo
0: ya yuko mwale lolo
1: kai tinda unyo lunga nina na kufu na banija
0: ehe
1: kijana ni tomonari
0: tuwa lofin
1: ebonga ke ngolake yola ju nyarasa ngole lolo kijana ni tidi alisia ya isha kwa msabara lendo mono ni orais first lady yolo ushole Kenya mama Rachel Ruto
0: yes
1: nungo haro barebara
0: iljamani
1: yes nungo logo haro barebara
0: shi
1: aibu msafara
0: convoy
1: yes
0: a first lady
1: why yes
0: nyona indipo kolala eta kwanga de inquisition
1: enyalate
0: enyalate lewa bwan e yu lewa nyan ke mangi wada yana
1: kajuga indipo kitu
0: oh ke bari
1: mim deni ni ilu rado emir barabaran tiang kopang tak bukan kita tu kiasi ma yu la juga nyungu liju
0: yani convoy
1: kage ka convoy
0: entro mongi rais
1: ibu logor barabara
0: we iti ta lewa nyan ke mangi
1: Ini,
0: itu betul.
1: Orang beji nak kita rudua iriak nak ulas segeri ni amok mana segeri ni tu ni, ni biri. Ho, kak orang kerudu ini nak kita rudua kita kete kamera.
0: Yes.
1: Sebunga kebugaran tomonari.
0: Ngolak,
1: ngolak.
0: Tomonari. Kaya ni bebo tomonara narga apa ada?
1: Ya.
0: Anu bebo tomonara narga apa?
1: Yul nana jaga jir munye nampa.
0: Tomonari.
1: Tomonari.
0: Ehe.
1: Ini, nejin nengor harobar bara.
0: Yes.
1: Nirahi ibu safari.
0: Mhm.
1: A fast lady. Mahasi se account. Niji kanyo sangu liyu kulo kijana. No lo raide kanyo bisha yenya na jina jele standard. Ining. No lo lo duori. Omundi. Ouma. Wanjala. Ocheng. Ouma.
0: Pogera to
1: manare. Kake. Swali. Ni. Kaidi ngolo ngani. Kaidi nda unyolo ngani na nakufu.
0: Yes.
1: Nido lo musafara. Rudwa yu ajore na musafara na ore rondwa. Bao giri nja sengari nikuwa zuri yungo ito.
0: Pii.
1: Onga sayi wenyengari.
0: Of course ayi wenyengari. Ni
1: wenyengari. Nido riyo angari. Nido niki jungi tanga santa shop. Ni jaje ni wena ni tu
0: masema sema mabo. Niki mpointi.
1: Nendashi. Merulu so ya na konvoi. Pi ijongo ar barebara. Nihia enja mea dolo ngarin.
0: Newe blo.
1: Iya ragine mbolo saro barebara.
0: Ana kana kola kola le hana yine ju.
1: Jo yo mero roge andasat. Jo yo mero roge mheshimiwa.
0: Eta kwa ngelo kanyala.
1: Her Excellency, the First Lady.
0: Ehe.
1: Ini?
0: Ehe.
1: Wara rana ine sabu jigi.
0: Yes.
1: Nebo nunja ngazi jere standard.
0: Ehe.
1: Nedol ninji na story. Tangaye uncle tofauti.
0: Ni link wa history.
1: Nejo oge.
0: Ehe.
1: Wala ka punga yuwa lasere lang lolo mo.
0: Yes.
1: Ildo nga nako randuli.
0: Yes.
1: Nera kaja.
0: Oman.
1: Mero monare na kolo. Nera randuli.
0: Yes. Yeso dua kete kwa mera.
1: Yeso dua kete kwa mera. Mbaka ngomo mienye.
0: Yes.
1: Kake wiki tananga roo saidi kebulero wiki aja.
0: Ituwa kate bwenye kolo
1: tonga. Ituwa kate bwenye kolo tonga. Kakwere kolo ngolake nebeke nkaike.
0: Pokira toma nari. Ituwa mwari wala ishirani. We. Na ina peju naga sejo two cases. Two different speeds.
1: Two cases. Two different speed. Kato fauti speed na inguru nyegi.
0: Ladua roo.
1: Ladua roo. Kodo dea karwisho.
0: Kolo mkosoni.